0: nga juma mosi so mwenen ka ganya o mira chou say sit and dama notre Sylvia Naini aka Silu Silu
1: aka Silu Silu
0: kintengen nekin tayo lomba o